sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj ruci.

0: Vrijeme da u 6:26 malo prođemo kroz istoriju, evo šta je obilježilo između ostalog 3. jun. 1875. godine umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, remek dijela francuskog muzičkog realizma, jedan od najoriginalnijih i najsugestivnijih operskih kompozitora, čiji se stih odlikuje dramskim oblikovanjem i tonskim slikanjem egzotičnih predjela.
1: 1899. na današnji dan umro je austrijski kompozitor, violinista i dirigent Johann Strauss mlađi, tvorac bečke operete. Komponovao je valcere, polke, mazurke, marševe. Sa svojim zabavnim orkestrom nastupao je širom svijeta, uključujući i Beograd.
0: A 1906. godine rođena je francuska pjevačica i igračica afroameričkog porijekla Josefina Becker, koja se u Drugom svjetskom ratu uključila u pokret otpora protiv njemačkih nacista, za što je odlikovana najvišim francuskim ordenom. Svjetsku slavu stekla je poslije 1925. godine, kad je počela da nastupa u parijskim kabarejima Folie Bergère i Casino de Paris. Pjevala je šansone, obogativši te tipično francuske pjesme elementarnošću džeza američkih crnaca. Kao istaknuti borac protiv rasizma, s čijim se neljudskošću suočila u ranoj mladosti, usvojila je mnoštvo siročadi različitih rasa, odgajajući ih u duhu bratstva i ljudske solidarnosti, koje je izdržavala od prihoda s gostovanja širom svijeta, uključujući i Jugoslaviju.

0: a 1924. na današnji dan umro je austrijski pisac jevrejskog porijekla Franz Kafka, autor nevelikog ali sugestivnog i zagonetnog djela koje izmiče definitivnoj procjeni i dozvoljava razna tumačenja. Do 1945. je bio nepoznat jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i dnevnike, izdao je njegov prijatelj Max Brod, uprkos Kafkinoj izričitoj molbi da budu spaljeni. Najpoznatije njegova djela su romani Proces, Zamak i Amerika.
1: 1940. godine na današnji dan okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu, koje nisu bile u stanju da se odupru trupama nacističke Njemačke. U operaciji nazvanoj Dinamo iz luke Denkerk je brodovima evakuisano više od 337.000 britanskih, francuskih i belgijskih vojnika.
0: U Beogradu su na današnji dan 1968. izbile najveće studentske demonstracije u Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata, čiji uzrok bio ogroman raskorak između stvarnosti, sve većeg socijalnog raslojavanja i udaljavanja od proklamovanih ideala i zvanične propagande o socijalnoj pravdi i vodećoj ulozi radničke klase u društvu. Demonstrante je milicija rasirala brutalnom silom. Sedmog dana protesta tadašnji jugoslovenski predsjednik Josip Broz javno je podržao većinu studentskih zahtjeva.
1: 1989. godine na današnji dan umro je iranski vjerski vođa Ajatolah Ruhollah Homeini. On je uspostavio sistem teokratske diktature i insistirao na izvozu islamske revolucije, što je podrazumijevalo i podršku islamskim teroristima.
0: 3. juna 2001. umro je čuveni holivudski glumac Anthony Quinn, koji se proslavio ulogom Grka Zorbe u istoimenom filmu.
1: A 2016. godine na današnji dan američka bokserska legenda Muhammad Ali umro je u 74. godini u bolnici u Phoenixu u državi Arizona.
0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6 časova je 30 minuta. Dobro jutro.

0: Lagano ulazimo u novi dan, 3. jun, srijeda je pred nama. Još jednom dobro jutro želimo svima vama koji dan počinjete uz nas.
1: A u ovo vrijeme u 10 do 7, posebno dobro jutro našim najmlađim. Dobro jutro, djeco.

0: muškarac za koga se vjeruje da je državljanin Srbije koji je juče u Dortmundu pucao na policajce, a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje djece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora, javljaju njemački mediji. Policija je saopštila da je 51-godišnji osumnjičeni oko 3 časa i 30 minuta dobrovoljno izašao iz zgrade, nakon čega je uhapšen bez pružanja otpora, prenio je Spiegel. Troje djece koje su se nalazile u stanu nisu povrijeđena. Policajac koji je pogođen u incidentu zadobio je lakše povrede zahvaljujući panciru koji je nosio. Incident je počeo sinoć kada je supruga osumnjičenog pozvala policiju i zatražila pomoć. Po dolasku policijskih službenika muškarac je prema navodima policije pucao na jednog policajca, a zatim se zabarikadirao u svom stanu sa djecom.
1: Božice.
0: To bi bile vijesti.
1: Eto, čuli ste vijesti, a prognozu ćemo čuti za nekoliko minuta jer očekujemo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanja od 8.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: U nastavku Razbudilnika imamo i gosta. Riječ je o autoru više knjiga, aforizama, ali i knjiga za djecu, koji nam dolazi iz Pančeva. To je Aleksandar Čotrić. Dobro jutro. Dobro nam došli.
2: Hvala, dobro jutro. Želim svim vašim poštovanim slušateljkama i slušalcima i vam u studiju.
1: Danas ćete predstaviti banjalučkoj publici antologiju Slano i ljuto, dva veka srpskog aforizma. Šta sve sadrži ova antologija?
2: U ovoj antologiji se nalaze aforizmi 166 autora. Oni su predstavljeni sa oko 3.500 aforizama i reč je o aforističarima koji su stvarali posljednja, kako ste vi rekli, dva veka, od najstarijeg Mihajla Maksimovića, koji je prvu knjigu objavio 1792. godine, pa sve do najmlađeg Jovana Zafirovića, koji je rođen na Kosovu i Metohiji 1997. godine. A između su se smestili neki od poznatih srpskih pisaca, ne samo iz Srbije, nego svuda gde živi naš narod, gde se piše na srpskom jeziku, kao što je Jovan Jovanović Zmaj, Jovan Sterija Popović. Manje je poznato da su eto i oni pisali aforizme, pa prva srpska književnica posle Kosova, posle srednjeg veka, Eustahija Arsić, onda njena naslednica Savka Subotić, koja je živjela u Novom Sadu u isto vrijeme kada i Jovan Jovanović Zmaj. Ali ono što je značajno, u knjizi se nalaze i brojni autori iz Republike Srpske. I hteo sam da pokažem da se podjednako kvalitetni aforizmi pišu kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, tako da i značajan broj autora i same Banja Luke i okoline iz ovog zapadnog dela Republike Srpske, ali istovremeno i oni koji žive u istočnom delu, koji su iz Zvornika ili Ugljevika. A kad sam već pomenuo Banja Luku, da kažem da su od banjalučkih autora u ovoj knjizi Miladin Berić, Živko Vujić, onda iz Gradiške Nebojša Ivaštanin, Đorđe Latinović, Živko Đuza iz Mrkonj iz grada, i onda i neki od pokojnih autora zavređuju da budu pomenuti, kao što je profesor medicinskog fakulteta Slobodan Janković, koji je bio doajen aforistike na ovim prostorima, zatim profesor istorije Božo Marić Pika, Bora Mitrović, vaš kolega koji je imao emisiju na radiju Republike Srpske.
3: I danas emisija Živi.
2: Da, on je valjda bio pokretač, jeste, i dugo godina je uređivao i mi smo lepo sarađivali. Tako da su i njegovi aforizmi u ovoj knjizi.
3: Koliko to je aforizama? Dva vijeka, to je baš vremenski dug period, je li to moglo stati se u jednu antologiju?
2: Potrudio sam se, s obzirom da mi apsurdno je, imamo kvalitetnu i razvijenu aforistiku, bogatu i u svijetu priznatu, i u međuvremenu, recimo u posljednjih 20 godina, pojavili su se antologije srpskog aforizma u Rusiji, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Španiji, u Italiji, u Poljskoj, u Rumuniji, a mi nismo imali svoju. I onda sam se potrudio da ispravimo to, da zastupim kako autore koji su živjeli u 18. i 19. veku, tako i ove najmlađe, koji nisu u jednoj ovakvoj knjizi bili predstavljeni. Oko 3.500 aforizama išao sam po principu da svaki autor bude zastupljen sa 20 aforizama. I dakle, pored autora iz Srbije i Republike Srpske, ovdje su i oni koji su stvarali u Sjedinjenim Državama, kao što je Dragiša Kašiković, koji je bio politički emigrant, koji je rođen u Sarajevu, u Hadžićima kod Sarajeva, i koji je 70. godina

0: emigrirao i onda je bio glavni urednik lista Sloboda koji je izdavala Srpska narodna odbrana u Čikagu. I on je objavio 75. godinu u Čikagu knjigu aforizama Partija te tuži, partija te sudi, međutim samo dve godine kasnije on je ubijen. On je baš u redakciji lista Sloboda očigledno da je to bilo po nalogu službe državne bezbednosti tadašnje iz Jugoslavije. On je na jedan okrutan način likvidiran. Pored njega ubijena i djevojčica Ivanka Milošević koja je imala u to vrijeme samo 8 godina. Jer u istoj prostoriji gdje se nalazila redakcija lista Sloboda glasila Srpske narodne odbrane koju je osnovao Mihajlo Pupin 1908. godine. To je bila najznačajnija srpska politička emigrantska organizacija u to vrijeme koja se bavila i kulturom, ali očigledno da je Dragiša Kašiković smetao tadašnjoj Brozovoj vlasti i onda su poslali agente koji su ga sa 54 uboda nekim oštrim predmetom, onim ice pickom za led masakrirali, ali čak i djevojčicu sa 45. Ali eto, izvinite, moram da pomenem i tu temu da je neko nastradao u to vreme i zbog bavljenja humorom, satirom. On je napisao i nekoliko drama, napisao je i o genocidu koji je počinjen nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jedna od njegovih knjiga se upravo zove Genocid na NDH od 1941. do 1945. godine. I onda kad sam već spomenuo njega, onda da kažem da su i neki drugi politički emigranti poput Svetislava Glišovića pisali aforizme. Interesantno, ako imamo vremena, kratko ću, pošto on imao interesantnu biografiju, on je bio prvi trener fudbalskog kluba Crvena zvezda posle drugog svjetskog rata 1945. ali s obzirom da se ni on nije slagao sa tadašnjim komunističkim režimom u Jugoslaviji, on iskoristio prvu priliku kad su bili u Grčkoj da emigrira, da ostane i onda se preselio, žive u Švajcarskoj, u Sjedinjenim državama, u Francuskoj i pisao je aforizme. Nije se znalo, igrao je u isto vrijeme fudbal sa Tirketom, sa Mošom Marjanovićem, sa tom najslavnijom generacijom, 4 puta je bio prvak tadašnje Jugoslavije, Kraljevine sa BSK. Eto, on je jedan od aforističara, mislim, to je ovako interesantno pomenuti.
1: Da, da, aforističari su uvijek nekako britkog, nećemo reći jezika, nego britkog pera. Pa da, evo i vi pišete, već ima od 80. godina aforizme. Kakva je danas ta naša aforistička scena?
0: Ona je vrlo bogata, vrlo je razuđena, vrlo je kvalitetna. Ja sam u ovoj knjizi Slano i ljuto, dakle dva veka srpskog aforizma, nastojao da svoje viđenje našeg aforizma daju strani autori, misleći da su oni nepristrasniji, objektivniji, a s obzirom na to da su imali prilike da prevode naše aforizme i onda ovdje sam dao mišljenja recimo jednog profesora iz Torina, Fabricija Karamanje, koji je naučio srpski jezik samo zbog naših aforizama, onda Milan Kupecki iz Slovačke koji kaže da je Srbija kolevka satiričnog aforizma. Tu su i mišljenja jednog istaknutog slaviste Wolfganga Eškera koji je prevodio naše aforizme još od 80-ih godina i na sreću imamo prilike da objavljujemo, evo, kao što je i ova vaša emisija. I žale se kolege u okolnim zemljama u regionu, oni nemaju prilike gdje da objavljaju. To je naročito izraženo u Hrvatskoj, u Sloveniji, tako da ne govorim sad o Rumuniji i nekim drugim zemljama, da gotovo nemaju prilike. Mi imamo, na svu sreću, recimo kod nas u glavnim dnevnim novinama sa tradicijom kao što su Politika ili ovaj, Novosti, postoje nedeljom te rubrike posvećene humoru i satiri, gdje mogu da se objavljaju aforizmi, onda postoje i neki nedeljnici i periodika koji također, ja sam urednik u književnim novinama, dakle mi u književnim novinama koje su glasilo Udruženja književnika Srbije imamo uvijek prostor za objavljivanje i aforizama, a ja sam u novinama koje se zove Enigmatika i Razbibirga, a koji izdaje Politika, urednik takvih strana i mogu da kažem da su te novine među najtiražnijim, to dostižu tiraž 50-70 hiljada primjeraka, zato što naši ljudi...
2: Štampane medije danas nevjerovatno.
0: E, nevjerovatno, zato što ljudi vole da rešavaju krštane reči i ostalo.
1: Ali da se nasmiju, očigodno.
0: Te se novine još uvijek drže, dok neke druge novine, nažalost, uključujući političke magazine, imaju veoma male tiraže.
2: Da vas pitam, kad ste rekli da ste tražili od stranih ljudi, da, odnosno ljudi koji nisu s našeg govornog područja, da ocjenjuju, je li to i kao

Royal sorta proljetnog pivskog ječma nastala je iz ukrštanja odabranih roditelja, odnosno linija Bell 1/11 i linije Bell 10/11 i kasnije primjenom pedigre metoda selekcije. Primarni cilj tokom stvaranja ove sorte bio je dobijanje domaće sorte proljetnog pivskog ječma koja može da posluži za proizvodnju u kojoj će doći i do povećanja kako prinosa, tako i kvaliteta. Komisije za priznavanje sorti tokom 2017. i 2018. godine provela je testiranje prijavljenih sorti i sorte standarda na više lokaliteta radi utvrđivanja njihovih agronomskih, hemijskih, fizičkih i tehnoloških osobina. Kod ove sorte utvrđeno je da je u prosjeku za sve godine i lokalitete ispitivanja ostvaren veći prinos zrna u odnosu na prosječan prinos zrna sorte standarda. Sorta Royal ostvarila je za obe godine ispitivanja i sve lokalitete prosječan prinos od 5780 kg po hektaru. Lokalitet Novog Sada se izdvojio u odnosu na druge lokalitete kao najpovoljnija sredina za gajanje ovog ječma u 2017. godini. Na datom lokalitetu sorta Royal je ostvarila prinos od 8974 kg po hektaru, dok je prinos sorte standarda bio 8780 kg. Najveći dvogodišnji prosječan prinos sorta Royal ostvarila je na lokalitetu Pančeva, kada je prinos kod ove sorte iznosio 7434 kg.

Sorta Royal klasala je u prosjeku jedan dan kasnije u odnosu na sortu Standard. Poznato je da visoke temperature i nedostatak padavina tokom perioda nalijevanja zrna koje se često javljaju u regionu Južne Europe ima negativan utjecaj na prinos i kvalitet proljetnog pivskog ječma. Pa se tokom procesa stvaranja novi sorti favorizuju genotipovi koji imaju kraći vegetacioni period, više voštane prevlake, srednju površinu lista, a kao najvažnije da klasaju ranije. Sadržaj proteina je jedan od glavnih parametara pivskog ječma i on bi trebao da bude u negativnoj korelaciji sa sadržajem škroba. Odnosno, sadržaj proteina bi trebao da bude između 8,5 i 11,5%. Osnovne fizičke osobine koje su važne za proizvodnju slada kod ječma su hektolitarska masa, masa 1000 zrna, sadržaj veličine zrna iznad 2,8 mm, sadržaj veličine zrna iznad 2,5 mm, sadržaj prve klase zrna,

A od hemijsko-tehnoloških osobina važne su vlaga zrna, proteini, energija klijanja nakon 3 dana, zatim energija klijanja nakon 5 dana. Pivski ječam mora da ima visoku klijavo zrna, jer samo klijava zrna proizvode slad. Neklijala zrna ne proizvode enzime koji su neophodni za modifikaciju endosperma, pa se smanjenjem klijavosti smanjuje i sadržaj ekstrakta slada. Tokom laboratorijskih ispitivanja navedene sorte ječma rađen je proces mikrosladovanja kako bi se u potpunosti mogao sagledati i analizirati kvalitet ječma kao sirovine za proizvodnju slada, odnosno piva. Ekstrakt slada predstavlja zbir rastvorljivih sastojaka slada i sastojaka koji postaju rastvorljivi prilikom komljenja.

češugari ili štiglici ili gardelini u periodu razmnožavanja imaju bijeli kljun sa sivkastom ili tamnom tačkom na vrhu. Azijska podvrsta ima sivu glavu iza crvenog lica bez crno-bijelih šara evropskih i zapadnoazijskih ptica. Po svom periju štiglici je naša najživlja

Osnovna boja mu je počeš od glave crveno-bijela crna glava i crna krila sa širokom žutom prugom, crni rep s velikim bijelim tačkama, bijeli trbuh i prsa sa blagom smečkasto srcastom šarom koja se proteže duž bokova. Ženka iste boje, samo tamnija. Štiglice su omiljena hrana sitne sjemenke poput čičkova i češljugovine, ali lovi insekte koje nosi ptićima. Zimi često posjećuje hranilice za ptice. Gnijeze se na listopadnom drveću ili čak bambusu. Ženka snese 4 do 6 jaja iz kojih se izlegu ptići nakon 11 do 14 dana. Zimi se štiglice okupljaju jata od 40 ptica, često i više.

Za početak miješanja im je neophodna ishrana životinjskog porijekla. Iako su biljojedi, u jelovnik tada ubacuju biljne uši i mravlja jaje, a tako dolazi do proteina i bilončevina koji potiču na reproduktivan ciklus. Kad je ženka dovoljno stimulisana poticanjem mužjaka ishranom, ona bira mjesto za gnijezdo koje se nalazi od 5 do 8 metara iznad zemlje, ali ima izuzetaka, pa tako na mjestima gdje se osjećaju sigurnim, štiglici saviju gnijezdo i u krošnji kakve male voćke u seosku ograd na visini manje od 4 metra. U prosjeku se pari dva puta godišnje, a prvo leglo je brojnije od drugog i nalazi se na manjoj visini od drugog legla. Gnijezdo je građeno od korijenčića i mahovine i finih travki, vune, dlake, perje i paučine. Paučinom i vezuje gnijezdo za grančice na kojima stoji. U gnijezdu ženka snese od 4 do 6 bjelkastih jaja s vijencem crvenkastih tačkica na tupoj strani, te na njima leži od 12 do 14 dana, a mužak je za to vrijeme redovno hrani. Mladi su čučavci i ležu se goli sa zametnim papirjem, roditelji im donose hranu, a majka ih grije dok im na leđima i trbuhu dovoljno ne naraste perje da imaju barem oskudnu termičku zaštitu. To je obično 10. dan, te onda oba roditelja mogu duže izbivati potres za hranom. Mladi se obojenosti od roditelja razlikuju po jednakoj obojenosti krila, dok su glava i cijela donja strana tijela u bež boji s nježnim tačkicama. Zebovke jako brzo rasu, te i mladi štiglici već nakon 14 dana počinju prve vježbe krila na grančicama u blizini gnijezda. Par dana kasnije probaju se u letenju i tada prate svoje roditelje glasno se javljajući. Još dugo ostaju zajedno jer im je potrebno pouke u samostalnom traženju hrane, pa uvijek oko juna

prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, danas u 17 časova, tri utakmice u ligi za opstanak, utakmice sedmog kola. Famos iz Vojkovića igraće protiv Romanije iz Pala, meč se igra ovdje 17 časova. Omarska će biti domaćin Sutjeski iz Foče u istom terminu, a u istom terminu igraju i Vlasenica Zvijezda 09.

Stražec. Spoj kombinacije ugodno skori s njimi sa prirodom, biciklističke staze, sva ta ponuda i gastronomska koja nudi od strane domaćih lokalnih proizvođača, to je ono što traži strani turist i moramo se upravo bazirati i na te obiteljske i porodične, dakle, usluge i pakete.

0: Dronovi bi...
1: Jedanaest časova. Radio televizija Republike Srpske, program radija.

Sada je 10 minuta do 12 časova i poštovani slušalci, vrijeme je da odjavimo današnji zajednički talas u kojem su sa vama bili tonski realizator Slaviša Kovjenić, muzički urednik Igor Divljak i redakcija dnevnog programa Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete uz Radio Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, 13:05, vrijeme je za početak emisije U ritmu dana, koja je danas u znaku vijesti iz kulture. Upravo tim temama upotpunit ćemo vrijeme i ovog dana do 14:00, zato vas pozivamo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci, slušate emisiju Ritmu dana. Aforističar Aleksandar Čotrić banjalučkoj publici predstaviće danas antologiju Slano i ljuto, dva vijeka srpskog aforizma, u koju su uvršteni radovi 166 autora. Čotrić je bio gost u našoj emisiji Razbudilnik, a s njim su razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković. Danas ćete predstaviti banjalučkoj publici antologiju Slano i ljuto, dva veka srpskog aforizma. Šta sve sadrži ova antologija?
1: U ovoj antologiji se nalaze aforizmi 166 autora. Oni su predstavljeni sa oko 3.500 aforizama i reč je o aforističarima koji su stvarali posljednja, kako ste vi rekli, dva veka, od najstarijeg Mihajla Maksimovića koji je prvu knjigu objavio 1792. godine, pa se do najmlađeg Jovana Zafirovića, koji je rođen na Kosovu i Metohiji 1997. godine, a između su se smestili neki od poznati

0: srpskih pisaca, ne samo iz Srbije, nego svuda gdje živi naš narod, gdje se piše na srpskom jeziku, kao što je Jovan Jovanović Zmaj, Jovan Sterija Popović. Manje je poznato da su eto i oni pisali aforizme, pa prva srpska književnica posle Kosova, posle srednjeg veka, Eustahija Arsić, onda njena naslednica Savka Subotić, koja je živjela u Novom Sadu u isto vrijeme kada i Jovan Jovanović Zmaj. Ali ono što je značajno, u knjizi se nalaze i brojni autori iz Republike Srpske. I hteo sam da pokažem da se podjednako kvalitetni aforizmi pišu kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, tako da i značajan broj autora i same Banja Luke i okoline iz ovog zapadnog dela Republike Srpske, ali istovremeno i oni koji žive u istočnom delu, koji su iz Zvornika ili Ugljevika. A kad sam već pomenuo Banja Luku, da kažem da su od banjalučkih autora u ovoj knjizi Miladin Berić, Živko Vujić, onda iz Gradiške Nebojša Ivaštanin, Đorđe Latinović, Živko Đuza iz Mrkonjić grada, i onda i neki od pokojnih autora zavređuju da budu pomenuti, kao što je profesor medicinskog fakulteta Slobodan Janković, koji je bio doajen aforistike na ovim prostorima, zatim profesor istorije Božo Marić Pika, Bora Mitrović, vaš kolega koji je imao emisiju na radiju Republike Srpske.
1: I danas ta emisija živi.
0: Da, on je valjda bio pokretač, dugo godina je uređivao i mi smo lepo sarađivali. Tako da su i njegovi aforizmi u ovoj knjizi.
1: Koliko to je aforizama? Dva vijeka, to je baš vremenski dug period, je li to moglo stati se u jednu antologiju?
0: Potrudio sam se, s obzirom da mi apsurdno je, imamo kvalitetnu i razvijenu aforistiku, bogatu i u svijetu priznatu, i u međuvremenu, recimo u posljednjih 20 godina, pojavili su se antologije srpskog aforizma u Rusiji, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Španiji, u Italiji, u Poljskoj, u Rumuniji, a mi nismo imali svoju. I onda sam se potrudio da ispravimo to, da zastupim kako autore koji su živjeli u 18. i 19. veku, tako i ove najmlađe, koji nisu u jednoj ovakvoj knjizi bili predstavljeni, oko 3.500 aforizama. Išao sam po principu da svaki autor bude zastupljen sa 20 aforizama. I dakle, pored autora iz Srbije i Republike Srpske, ovdje su i oni koji su stvarali u Sjedinjenim Državama, kao što je Dragiša Kašiković, koji je bio politički emigrant, koji je rođen u Sarajevu, u Hadžićima kod Sarajeva, i koji je 70. godina emigrirao, i onda je bio glavni urednik lista Sloboda koji je izdavala Srpska narodna odbrana u Čikagu. I on je objavio 75. godine u Čikagu knjigu aforizama Partija te tuži, partija te sudi, međutim samo dve godine kasnije on je ubijen. A on je baš u redakciji lista Sloboda, očigledno da je to bilo po nalogu službe državne bezbednosti tadašnje iz Jugoslavije, on je na jedan okrutan način likvidiran. Pored njega ubijena i djevojčica Ivanka Milošević, koja je imala u to vrijeme samo 8 godina. Jer u istoj prostoriji gdje se nalazila redakcija lista Sloboda glasila Srpske narodne odbrane, koju je osnovao Mihajlo Pupin 1908. godine, to je bila najznačajnija srpska politička emigrantska organizacija u to vreme, koja se bavila i kulturom, ali očigledno da je Dragiša Kašiković smetao tadašnjoj Brozovoj vlasti, i onda su poslali agente koji su ga sa 54 uboda nekim oštrim predmetom, onim majspikom za led, masakrirali, ali čak i djevojčicu sa 45. Ali eto, izvinite, moram da pomenem tu temu, da je neko nastradao u to vreme i zbog bavljenja humorom, satirom. On je napisao i nekoliko drama, napisao je i o genocidu koji je počinjen nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jedna od njegovih knjiga se upravo zove Genocid na NDH od 1941. do 1945. godine. I onda kad sam već spomenuo njega, onda da kažem da su i neki drugi politički emigranti poput Svetislava Klišovića pisali aforizme.
2: Aforističari su uvijek nekako britkog, nećemo reći jezika, nego britkog pera. Pa da, i evo i vi pišete, već ima od 80. godina aforizme. Kakva je danas ta naša aforistička scena?
0: Ona je vrlo bogata, vrlo je razuđena, vrlo je kvalitetna. Ja sam u ovoj knjizi Slano i ljuto, dakle dva veka srpskog aforizma, nastojao da

0: Poštovani slušalci, u narednim minutima poslušajte našu redovnu rubriku Radio Kalendar u kojoj ćemo se prisjetiti događaja i ljudi koji su obilježili kroz istoriju ovaj 3. jun.
1: Danas je 3. jun. 1657. godine umro engleski ljekar William Harvey, osnivač moderne fiziologije, koji je otkrio prirodnu cirkulaciju krvi i srca kao pumpe. 1875. umro francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, remek djela francuskog muzičkog realizma, jedan od najoriginalnijih i najsugestivnijih operskih kompozitora, čiji se stil odlikuje dramskim oblikovanjem i tonskim slikanjem egzotičnih predjela. 1896. godine u Moskvi potpisan ugovor Rusije i Kine o nenapadanju u sljedećih 15 godina, a Kina odobrila Rusiji da koristi željeznicu u sjevernoj Mandžuriji. 1899. umro austrijski kompozitor, violinista i dirigent Johann Strauss mlađi, tvorac bečke opere. Komponovao je i valcere, polke, mazurke, marševe. Sa svojim zabavnim orkestrom nastupao je širom svijeta, uključujući i Beograd. 1924. umro austrijski pisac jevrejskog porijekla Franz Kafka, autor nevelikog ali sugestivnog i zagonetnog dijela koje izmiče definitivnoj procjeni i dozvoljava različita tumačenja. Do 1945. bio je nepoznat jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i dnevnike, izdao je njegov prijatelj Max Brod uprkos Kafkinoj izričitoj molbi da budu spaljeni. Dijela romani Proces, Zamak, Amerika i drugi. 1968. u Beogradu izbile najveće studentske demonstracije u Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata, čiji je uzrok bio ogroman raskorak između stvarnosti, sve većeg socijalnog raslojavanja i udaljavanja od proklamovanih ideja i zvanične propagande o socijalnoj pravdi i vodećoj ulozi radničkoj klase u društvu. Demonstrante je milicija rastjerala brutalnom silom. Sedmog dana protesta tadašnji jugoslovenski predsjednik Josip Broz Tito javno je podržao većinu studentskih zahtjeva. 2016. godine američka bokserska legenda Muhammad Ali umro je u 74. godini u bolnici u Phoenixu u državi Arizona. Bila je ovo rubrika Radio Kalendar za 3. jun.

i civila iz tog kraja koje su ustaše prije 85 godina ubile i bacile u ovu jamu. Kod spomen hrama kod Korićke jame služena je liturgija koju su prisustvovali brojni stanovnici Bileće, Gacka i Hercegovine. Ovo je jedno od najvećih stratišta srpskog naroda u Hercegovini u koje su ustaše bacile više od 130 nevinih Srba, muškaraca, staraca i dječaka. Taj zločin počinile su muslimanske ustaše iz susjednog mjesta Fazlogića Kula kod Gacka u noći između 3. i 4. juna 1941. godine. Za ovaj monstruozni zločin niko nikada nije odgovarao, a istina o njemu dugo je prikrivana. Prognoza vremena, tokom popodneva kiše i pljuskovi sa grmljavinom koji će se širiti ka jugu istoku, očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, a moguća je i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine, maksimalna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Danas je 3. jun, dan koji je namijenjen obilježavanju uspomene na cara Konstantina i caricu Jelenu. U vrijeme silne rimske imperije za vladavine cara Konstancija Flora, negdje u okolini Niša, druga žena careva Jelena rodi sina Konstantina. Kažu da se to dogodilo oko 280. godine. Djetinjstvo je proveo uz oca po vojnim logorima. Odrastao je u sedlu, neprestano idući za ocem iz bitke u bitku. Njegova mati Jelena bila je hrišćanka. Konstantin se ni u snu nije mogao nadati prijestolu, jer je njegov otac imao sinove iz prvog braka, od kojih je po tadašnjim zakonima prvorođeni sin bio neprikosnoveni nasljednik. Ali što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Po smrti cara Konstancija Flora 306. godine, pobuni se vojska u Britaniji i izabra Konstantina za cara. Potom ga za cara priznaše i svi u Rimskom carstvu koje je tada bilo najveće na svijetu. Njegovo carevanje nije teklo mirno. Vodio je tri presudne bitke. Prvu protiv Maksencija, tiranina u Rimu, drugu protiv Skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Pred bitku sa Maksencijem, car Konstantin usred jasnog dana vidje na nebu presjajan krst sa viskićem zvijezdama,

Kada nasta razdor u crkvi zbog jeretika Arija, car Konstantin sazva prvi vaseljenski sabor u Nikeji 325. godine, gdje se jeres osudi, a pravoslavlje učvrsti. Odluke Nikejskog sabora važe i danas kao osnov vjere i pravoslavlja. Majka cara Konstantina, carica Jelena, biješe dobra hrišćanka. Podigla je mnogo crkava, a prva je pošla u svetu zemlju da traži časni krst gospodnji. Kad ga je pronašla u Jerusalimu, sazida na Golgoti crkvu Vaskrsenja, a potom po svetoj zemlji i mnoge druge. Upokojila se u Gospodu u 80. godini života. Car Konstantin je majku nadživio samo 10 godina. Umro je u 65. godini starosti 337. godine. Njegovo tijelo je sahranjeno u crkvi svetih apostola u Carigradu. Spomenici caru Konstantinu i njegovoj majici Jeleni nalaze se i otkrivaju na mnogim arheološkim nalazištima u okolini Niša. Najveći rimski car nije zaboravio svoje rodno mjesto. Zato je tamo sagradio ove veljepne palate koje po bogatstvu i ljepoti nisu zaostajale za rimskim. No sve što je zidano u slavu zemaljskih ljudi nestalo je i postoji tek u tragovima koji svjedoče o njihovom postojanju, a ono što je učinio u slavu gospodnju traje i trajaće dok je svijeta i vijeka. Spomen svetog cara Konstantina i carice Jelene praznuje se 3. juna po novom, odnosno 21. maja po starom kalendaru.

Prognoza vremena, kiša, pljuskovi sa grmljavinom koji će se širiti ka jugoistoku, očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, a moguća je i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine. Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni Celsijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Značajne stranice u istoriji pjevanja na Radio Beogradu, kao i u istoriji narodne muzike uopšte, velikim slovima ispisala je neprevaziđena Mara Đorđević. Odrastajući u izrazito muzikalnoj porodici, Mara se susrela sa pjesmom u najranijem djetinjstvu, slušajući priče o ocu koji je bio odličan pjevač, a stariji tetovci pamtili su joj i djeda kao veoma muzikalnog. Bio je to početak jednog blistavog muzičkog života kojim je ispisan veliki segment naše estradne umjetnosti. Zbog toga smo nedjeljnu emisiju posvetili baš njoj, neprevaziđenoj Mari Đorđević. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 7. jun u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

15 je časova i 47 minuta. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Narodne muzike Silen Konaca. Sa vama su se družili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Novo druženje je sutra u isto vrijeme, 14 časova i 5 minuta. Do tada, svako dobro.

0: su djeca neki temelj razvoja budućeg sporta Republike Srpske.
1: Ženska seniorska reprezentacija Srbije pobjedom je počela ovogodišnju Ligu nacija. U Nanjingu pobjedila je Tajland rezultatom 3-0 po setovima 26-24, 25-22 i 25-19. Selektor Srbije Zoran Terzić.
2: Tajland je nama uvijek bio nezgodan protivnik, zbog te njihove fantastične odbrane pre svega, a danas su nam pokazali otprilike da i napad nije slaba strana, u prva dva seta su čak imali bolji napad od nas, iako su mi dobijali sete. Tako da, kažem, za prvu utakmicu mogu da budem zadovoljan.
1: Seniorke Srbije drugu utakmicu u Nanjingu igraju protiv Poljske u petak od 13 časova i 30 minuta. Danas je nastavljen i Roland Garros, prva teniserka svijeta Arina Sabaljenka poražena je od Ruskinje Diane Schneider rezultatom 2-1. Do polufinala stigla je i Poljakinja Maja Švalinska, koja je pobjedila za 90 mjesta bolje plasiranu Ruskinju Anu Kalinskaju sa 2-0.
3: U Srpskoj danas pretežno oblačno sa kišom, postepeno sutra, postepeno razvedravanje, prijatno toplo i pretežno sunčano, Milica Đorđević.
4: U 14 časova velika razlika u temperaturi od regiona do regiona. U predelima gdje je počela jaka kiša na severu i zapadu je bilo svežije, a dosta toplo i dalje na krajnjem jugu i istoku. Najhladnije Kneževo 13 stepeni, 14 Mrkonjić Grad, 15 Čemerno i Šipovo, 17 Banja Luka, Prijedor, 18 Novi Grad, Sokolac, Han, Pjesak, 19 Kacko, Kalinovik, Srbac, 21 Doboj, 22 Bileća, Srebrenica 23, 24 Trebinje, Foča, 25 Bijeljina, Zvornik, Rudo 26 i Višegrad 28. Tokom dana se nastavlja slično vreme, oblično, sve žije kišovito, uz jaku kišu, pljuskove sa grmljinom, kako se padavine budu dalje širile ka jugu i istoku. Sutra ujutru svežije, na jugu istoku oblačenje, slabu kišu samo još ponegde, u ostalim predelima već suvo, oko reke i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana prijetno toplo i pretežno sunčano vreme uz malo odumereno oblačnost, maksimalna temperatura 22 do 28, višim pa ima oko 17 stepeni.
3: Dnevnik je završen i mi podsjećamo na važnije vijesti.
5: U Sankt Peterburgu danas je počeo 29. Međunarodni ekonomski forum. Prisustvo je delegacija Republike Srpske, koju predvodi Milorad Dodik.
3: U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje PIK-a, na kom bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik i srpske poruka OHR što prije zatvoriti.
5: Premijer Minić postigao dogovor sa roditeljima, njegovateljima, obezbjeđen 41 milijun maraka za proširenje prava ovih kategorija.
3: Trump Iran pristao da nema nuklearno oružje.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.

0: Gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Milan Radojević prekrio je platnom table sa novim nazivom ulica koje su predstavnici privremenih prištinskih institucija postavljali jutros i naglasio da su one postavljene nelegalno, nezakonno i to i protivpravno i protivno odluci Skupštine opštine Sjeverne Mitrovice. On je ovom prilikom poručio da je to još jedan propagandni akt pokreta Samoopredjeljenje. Promjena naziva ulica dešava se 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore na kojima pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija pokušava da osvoji što više glasova. Čućemo šta je istakao gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Milan Radojević.
1: Danas smo imali još jedan propagandni akt pokreta Samoopredjeljenje. Kao što i sami možete da vidite, postavili su table nelegalno, nezakonito i protivpravno i protivno odluke Skupštine opštine Sjeverne Mitrovice. Kao što je i široj javnosti poznato, Skupština opštine Sjeverne Mitrovice 30. januara donela odluku koja je stavila van snage prethodni akt o preimenovanju ulica, zato što je donet u suprotnosti sa zakonom, zato što nije bilo javne rasprave, zato što nije bilo multietničke komisije, zato što nije učestvovao apsolutno niti jedan Srbin u radu te komisije, tako da te odluke su bile apsolutno protivzakonite i nelegalne. Samim tim i Ministarstvo za lokalnu samoupravu je dalo dopis u kojem stoji da ceo predmet ide na sud kao sporni. Samim tim postavljanje ovih tabli je u suprotnosti sa zakonom i u suprotnosti sa lokalnim institucijama. Moram da naglasim još jednom da opština Sjeverna Mitrovica apsolutno nije bilo obaveštena o ovome, nije postojalo niti bilo kakve koordinacije, niti konsultacije, niti je potpisan bilo kakav memorandum sa centralnim nivom oko preimenovanja naziva ulica u opštini Sjeverna Mitrovica. Pozivamo centralni nivo, pre svega predstavnike međunarodne zajednice, da najzad stanu iza poštovanja zakona i zakonitosti. Ako se neki predmet nalazi pred sporom i pred sudom, potrebno je da se sačeka odluka suda, pa onda da se donose odluke. Ovo danas je bio čist propagandni akt u kampanji pokreta Samoopredjeljenje, a protivno interesima građane Sjeverne Mitrovice koji su na lokalnim izborima pokazali šta žele i pokazali šta misle o tim nelegalnim odlukama koje prethodno rukovodstvo donosi. Opština Sjeverna Mitrovica poštuje zakone, što vidimo da centralni nivo ne radi. Tako da opština Sjeverna Mitrovica će se obratiti nadležnim institucijama da zaštite zakonitost i ukoliko je predmet pred sudom i ukoliko je predmet spora, da se ne preduzimaju nikakvi koraci dok se to i ne završi. Postoji skupštinska odluka koja je legalna, koja je legitimna i mi ćemo se pridržavati toga. Također obavestit ćemo sve međunarodne partnere o ovome, također i sa njima ćemo podeliti ovu odluku kao što sam podelio i sa vama, svemu tome, tako da očekujemo da i međunarodna zajednica reaguje.

istoku, višim krajima malo iznad 20 stepeni. U subotu promenljivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo, od jugozapada ka istoku oblačnije i ponegde u slabu kišu. Maksimalna temperatura od 24 do 30, u višim krajima oko 19 stepeni. Slično vreme i u nedelju, promenljivo oblačno, sunčani periodi, ali i dalje povremena kratkotrajna kiša, uglavnom na istoku. Pitanje su slabe i povremene padavine, dnevna temperatura od 26 do 31, u višim krajima oko 20 stepeni.

Narednih dana publika može da pogleda filmove 75 godina Srednjoškolskog centra Srebrenica, Kravica, tamo gdje otpor ne prestaje, autora Nenada Petrovića, i film Stevana Salatića, Djeca Bradine.

Poštovani slušaoci, baš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Milorad Vucov-Kenjalović, etnomuzikolog i muzički pedagog, osnivač Akademije umjetnosti u Banja Luci. Između ostalog, Bucina biografija obuhvata pionirski rad u očuvanju tradicionalne muzike Bosanske krajine, odnosno

0: krajine i ključni doprinos razvoju muzičkog obrazovanja u Republici Srpskoj. Gospodine Kenjaloviću, dobroveče, dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Dobroveče vama, dobroveče slušalcima. Vi ste mene malo, ja mislim, precijenili u svemu tome. Međutim, s obzirom na to da ste rekli da ja mogu da pričam o čemu želim, ja bih počeo od mog muzičkog obrazovanja. Ono je krenulo u osnovnoj školi, paralelno zapravo. Ja sam išao u nižu muzičku školu, učio violinu i u osnovnu muzičku školu Milan Radman, u kojoj je tada bilo muzičko vaspitanje ili muzička kultura, kako hoćete, na vrlo visokom nivou. U to vrijeme gotovo sve osnovne škole su imale kao sekcije, dakle imale su redovan predmet u kojima se opismenjavalo, muzička kultura u kojem se vršilo opismenjavanje, a onda sekcije su bile vrlo aktivne, znači van nastavne aktivnosti. Kada je riječ o muzici, moram reći da u to vrijeme svaka osnovna škola je imala hor i imala tamburaški orkestar. To su sekcije koje su bile vrlo aktivne, a vodili su ih, hor je vodio nastavnik Jančić koji je predavao muzičko vaspitanje i u to vrijeme vam je bilo takmičenje svake godine horova, ali a kapela, dakle bez muzičke pratnje. I tu se moglo vidjeti kakvi su rezultati tog posla koji je trajao gotovo nije godinu dana, ali onoliko koliko je školska godina dala. Na kraju su bila takmičenja. Gotovo svaka škola imala tamburaški orkestar. Tamburaški orkestar kao sekcija također je bila vrlo aktivna i isto tako organizovana su takmičenja tamburaških orkestara, tako da je sve u svemu muzički odgoj, odnosno muzičko obrazovanje je bilo na jednom vrlo visokom nivou. Tačno se znalo šta, koliko, kada. Dakle, to je period u kojem sam ja rastao, u kojem sam ja sticao svoje muzičko obrazovanje. To je vrlo važno bilo u takvom ambijentu obrazovati se muzički, zbog toga što je ukupan ambijent u kulturi, odnosno muzičkoj kulturi u Banja Luci u to vrijeme bilo vrlo aktivan i veoma na visokom nivou. 50. godine su godine kada je u Banja Luci djelovao garnizonski orkestar. Mi smo imali tu sreću da je taj garnizonski orkestar u stvari veoma učestvovao, aktivno učestvovao kako u muzičkom životu grada, tako i u muzičkom obrazovanju u školama. Mnogi od tih muzičara su predavali u muzičkoj školi, naročito poslije rasformiranja tog orkestra. Mnogi su ostali kao ljudi koji su bili demobilisani, ali su radili u muzičkim školama, u osnovnim školama. Međutim, šta je važno tu istaknuti? U vrijeme postojanja garnizonskog orkestra mi su u to vrijeme imali i operetsku scenu u Narodnom pozorištu. Šta znači operetska scena? Dakle, na repertoaru, koliko se ja sjećam, između ostalih, bila je opereta Mala Floramy. Glavnu rolu je pjevala ona je supruga od Kulijera Tomislava, Nandija, koji nas je mnogo naučio u muzici. Ona je Blanka Kulijer, bila operetska pjevačica, a u to vrijeme u pozorištu su bili vrlo popularni komadi sa pjevanjem. To je jedno romantičarsko vrijeme se oživljavalo i sjećam se dobro i ja sam svirao u Koštani. Recimo, bila je predstava Koštana, bila je zona Zamfirova. Ja sam bio jedan od tih malih šarapčića koji je učestvovao i u izvođenju takvih komada. Sad treba reći o ambijentu u kojem sam rastao. Treba u svakom slučaju spomenuti Dom kulture kao jednu prestižnu muzičku kuću u kojoj su se godišnje našlo po 8

koncerata u pretplati. Tako da smo mi mogli da konzumiramo umjetničke vrijednosti od Kogana, čuvenog violiniste, Davida Oistraha, na primjer, pa onda slovenački simfonijski orkestar je bio na repertuaru, a između su bili i određeni koncerti drugih žanrova. Recimo, Drago Radovanović, tadašnji direktor Doma kulture, on je bio, iako je arhitekta bio po struci, bio veliki zaljubljenik džez muzike. A on, recimo, u to vrijeme znao dovesti i orkestar Count Basie, pa onda ne znam još koliko različitih orkestara iz domena džez muzike. Dakle, bila je jednostavno puna koncertna sezona u to vrijeme. I tačno se znalo, imali ste pretplatu na 8 koncerata, a ostalo ste morali da kupujete karte za određene koncerte. Što se tiče Banskog dvora, tada Doma kulture, sjećam se dobro, pošto sam rastao, muzička škola je bila na onom krilu koji je sada prema Palati Republike Srpske. Dole je u prizemlju bila koncertna poslovnica i kafana. Prvi i drugi sprat je bila muzička škola, niža i srednja. Tako da sam ja išao tu u školu i završavao osnovno muzičko obrazovanje, a kasnije i srednje muzičko obrazovanje. U tom vremenu Dom kulture je tada glavni ulaz, dakle, rekao sam o ovom krilu, šta je tu bilo od sadržaja, dakle, muzička škola i koncertna poslovnica. Sa čelne strane se ulazilo, s desne strane je bila biblioteka, onom foajeu, s lijeve strane su bile kancelarije direktora, a u produžetku su bile garderobe za umjetnike. Dakle, u produžetku tog krila koji gleda na sadašnju ulicu Kralja Petra. I bila je ta čuvena koncertna dvorana sa izuzetnom akustikom, za koju je Jehudi Menjuhin rekao da može da bi je nosio kao kutiju šibica, jer jednostavno to je takva akustika bila da je to savršenstvo bilo. I to je ta koncertna dvorana, a kad se uđe pa se popne na prvi sprat, tu vam je bio svečani salon sa lijeve strane. Sa desne strane su bili izložbeni prostori u kojoj su se odvijale velike izložbe. Bio je to respektabilan prostor. Gore su svoje ateljeje imali banjalučki slikari, poznate one četvorice, koji su obavljali i kurseve za mlade ljubitelje likovne umjetnosti. Imali su atelje na drugom spratu. Tu vam je bio Misirlić, akademik Misirlić, Enver Štaljo, Božo Nikolić i tako. To je bila ta čuvena banjalučka garda, što bi se reklo kada je riječ o likovnom obrazovanju. Kada uđete iz ulice Kralja Petra, tada Titove, tu vam je odmah u prizemlju bio Muzej Republike Srpske. A u podrumu je bila baletska škola koju je vodio jedan baletski pedagog, ali više kao čovjek ljubitelj nego poznavalac baletske umjetnosti, ali je vrlo to uspješno radio. U tom istom podrumu bile su radione stolarske, gdje su Čika Marko i još jedan stolar radili ramove, radili svašta nešto, a tamo je bio i tamburaški orkestar Radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelagić. To je bilo u suterenu Doma kulture. Dakle, bilo je sadržajno, veoma sadržajno, ta kuća je bila zapravo centar kulturne zbivanja i muzičke produkcije uopšte u Banja Luku. Naravno, uz pomoć svih onih koje sam spomenuo, a to je prije svih Granizanski orkestar, zahvaljujući kome smo imali takvu kulturnu scenu. Rasformiravanjem tog orkestra počela je neka vrsta reorganizacije ili pojma nemam, ti garnizonski orkestri su jednostavno se preselili u republičke centre, a mi smo ostali bez tog garnizonskog orkestra.

0: Sport odbojkašice Srbije pobjedom su počele takmičenje u Ligi nacija, o tome i o ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
1: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije počela je učešće u 8. Ligi nacija maksimalnom pobjedom. Srbija je jutros po našem vremenu u prvom meču u grupi C u Nanjingu savladala Tajlanca 3-0 po setovima 26-24, 25-22 i 25-19. Tim Srbije drugi meč će odigrati protiv Poljske u petak od 13:30 po našem vremenu. Na Roland Garrosu odigrana su dva četvrtfinalna meča u konkurenciji teniserki. Arina Sabalenka poražena je od Ruskinje Dijane Snajder sa 2-1 u setovima, dok je do polufinala stigla i Poljakinja Maja Švalinska, koja je u dva seta savladala Ruskinju Anu Kalinskaju. U konkurenciji ženskih dublova Aleksandra Krunić iz Srbije i Ruskinja Ana Danilina plasirale su se u polufinale. One su u četvrtfinalu savladale Australijanku Ellen Perez i Holanđanku Deni Šorus sa 6-2 i 7-6. Krunićeva i Danilina će u polufinalu igrati protiv para koji čine Japanka Shuro Aoyama i tenisirka sa Tajvana En Liang. Na svjetskom prvenstvu u basketu 3-3 u Poljskoj reprezentacija Srbije zabilježila je treću pobjedu. U susretu trećeg kola u grupi A basketaši Srbije savladali su Australiju rezultatom 20-16. O pobjedniku grupe odlučit će susret protiv ekipe Austrije. Pobjednici četiri grupe plasirat će se u četvrtfinale, dok će se za ostala mjesta u završnici boriti ekipe koje zauzmu drugo i treće mjesto. Eliminaciona faza šampionata počinje u subotu, dok su borbe za medalje zakazane za nedjelju.
0: Milica Đorđević, vrijeme sutra.
2: Sutra ujutru svežije, na jugu istoku oblačenje, slabu kišu samo još ponegde, u ostalim predelima već suvo, oko reke i Pokotina prolazna magla. Tokom dana prijetno toplo i pretežno sunčano vreme uz malo umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura 22 do 28, više pa ima oko 17 stepeni.
0: Najvažnije vijesti 3. juna još jedno.
3: Delegacija Srpske doputovala u Sankt Peterburg. Dodik ističe srpska saradnju s Ruskom federacijom nastavlja na najvišem nivou.
0: Rusija pokrenula udare na Ukrajinu zbog napada na Sankt Peterburg.
3: U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Na dnevnom redu izbor novog visokog predstavnika.
0: Odbojkašice Srbije pobjedom počele takmičenje u Ligi nacija.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija Igor Marić, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Darko Đurić.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom, istakao je za RTS lider SNSD-a Milorad Dodik nakon što je delegacija Republike Srpske doputovala u Sankt Peterburg. Tradicionalni